Matur kesuwun kang SMS sing gabung teng barat apa matur sana kang editan puniki dinten Senin kaping 21 sasi September 2016 ya. Kesuwun sing telepon teng 352266 lan juga WhatsApp ya. Kula pamit undur wilujeng sonten wilujeng pisah wilujeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan permios.